0: 정은
1: Sabi songo ya to bare baze mezeme na bantu sa esprit. To renye lokola yo na libolo.